0: ওকে ওকে মুন্ডি, তুষে আকো নোম্বা। Sorry bache, ushen pesa mwafika ukulanshanya.
1: Ba treasure, mwana fuma fuma sana panse, ushe mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino, ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba, ale luka kwa na panono.
1: Umubili yoko kaba, noko luka, mulete nitala kono. Ale umfiko uwa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wali kuchipatala, no mbalini. Na kwa tefishi bilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria. No mba eko abapamolo pafya kula ndapo kuli meeting. Ukukuloku ndapa kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalua isano.
0: Yele sawandi. Inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu. Tieni no mbalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Nga chakutila umwana wenu umubili ulekaba, kabiyeni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Imbila, ava chimiletela abatanga tapafia abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.

0: ওকে ওকে মুন্ডি, তুষে আপো নোম্বা। Sorry, bache. Mushen pesa mwafika ukulanshanya.
1: Va treasurer. Mune fuma fuma sana panse. Ushe mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala. Pantu mubili na ukava. Ale luka kona panono.
1: Umubili yoko kava. No kuluka. Mule tentala kono. Ale umfiko uwa kava. Ilo takuite na maka. Tia ntumutuwari kuchipatala no mbalini. Na kwa tefishi bilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria. No mba eko wa papamolo pa fya kula ndapo pali meeting. Ukukolo kundapwa. Kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushila fiksha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi. Inesha ishi ibefyo. Na atasha pa kupingu la po wangu. Tieni no mbalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ule kaba. Kabiyeni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila, aba chimiletela abatanga tapa fiabumi ukubombela pamona ba Development Media International.
4: Wana bi, ende sheni, iseni mumone.
0: Mushafishi mlefua ya mboni, mashi bi, mwati bi alifia wino.
4: Muneni, ushenishi pia fimbiro bulangeti paturi vituwa kwe tonze.
0: Limbie naisho ere nganye sumbuli haba muwingwi. Ila tuwa tandali laba fiashtu wa sangire bose basenda mamui sumbuli haba muwingwi. Pakuli chingiri la kuli malaria.
4: Awe chawa baba bi, nomba bushe icho chika nkala.
0: Sana, vamayo banje bere ati banasi pachipatala babe bere ati ya malaria ibi sana. Kubana wa nono wa shirafikiri shemi ya kaisano. Bali tupele kwe sumbulimo, ere wapo kere. Inombasha kwa tenta mbosha kukubikirako.
4: Kutina puisho wobu afya. B, isomone, wawiso wavika utuwa kubeka kone ndambo. Isha kosa kwa kubeka isumbu wino wino.
5: Natote ala tata.
0: Ulimwana wa chenjela sana. Na uipangira ne sumbu. Lelo tufire tuwa bonfie sumbu batupele kuchipatala, ukumono ukutina uchingiliwa wino wino.
5: Mkwai.
4: Ale, isa, afuako wawiso, kulikobe kapamulu. Kwa kuchingili la malaria, awa anawa miaka isano wakufiro kusenda mamui sumbu li awa mungu ingwi, ili avikuwa kumutili.